Pamanatma ye kau hiva ko ye believers ye pompon ko ni ko sisu o ka e kelesi o ta o kau fata ye fa fita me honga ia he ofa ko ia ta o lave mo uia ye a ko ni ta manata fo ki ki he ka toanga ko ia ko ma fa ho ko tonga fika wa ki pe mo e pe mo e ka toanga ko ta uange a o lotu pa ko tu la ha pu te fa na ko va ka e tok na a fo lau ki tonga ko hi pe ko e kau I he Whakamalatua ta o whakahistoria o e ka hoko koia e lotu e silea na I tonga I he taha walu wao no. Pea koia, kurahi pe fuka ngai whetohi aki he base Facebook a bea moe media a e taimi keke he nai whakotua e lotu paka o tui o ku tau whawhitai peke o tua. Tau kau I he uange au e lotu e silea na I tonga. Pea kurahi e ka inga una whononga tu tau wakaet ke tau tupu kuna whononga ki tonga. Pek tau lau ia koe tāpua ki koe. Tau tai miok tue mini te hongo, toi hongo fulu pe hoko e hiva. Whamanatu atu pifo koe hoko koe e hiva. Wha hoko te ai tau proklama koe ia ki he tō utupo e ahoni. Wha hoko te e whaifika wako mo te ki ai funaki. Ai ngahi taratalai whale me tokoni ki hala whanonga koe ia e tō utupo e ahoni. Pea whakahoko e tau malanga, I he hawhe hongo fulu, e whakahoko e ngā whakamisinale, whakahoko atu e whaifika auto ki tā whawet potu I whanua, hawhe hongo fulu ke hongo fulu, pea hoko lewa e tau malanga, e hoko koe e hongo fulu, whakahoko atu e whaifika auto ko when manukia. Wai pe whoke ai whakamu, e ospea e malanga, pe whakahoko lewa e

dopo aver mandato il buon pomeriggio che per me costa in cogliere a ogni ma ti con un culo e su a fa che to riva o e con a ma ti va con un culo e su a fa che to riva e la ti e me fa che to lua perché è la a solo fola o che cai ha tamaco e to una ma o lunga ha che e ne fai a co e che cai ha tamaio e chi e to una ma o lunga ha che i hono pure tau mo tamako ke si mari o kapau e to uma tatau mo ni pai ako ke si mari ha tamayo e o kapau e to uma tatau ona pure kapau ko ui e han isi ai ulu a family ko se tan ke hua noa ha na lau ko e pai ke to e na o e family oia owa e mana wahe ke taha e kakai ko ia o ki kai ha mea e se pu ka kua pau ke whakaha ko nea whakapuripuri ko toa pē kua pau ke ilo ki ai. Ko nea kua utala po uri atu ke te mautolu, mo utala ho ata atu ia. Ko nea kua toa pē kua panawhanahi atu, mo kailanga ki i atu, ia mehe ngahi punga pare. Te aua te mo mana wahe ki o pāhinga, te naulava o tāmate i ho mo sinope, ka oku i kai te naulava ki tāmate i ho mo laumāri. Ka mo mana wahe ki mautolu ki he o tuā, ae o kune lava ke whaka auha kato osi ho mou sino mo mou lau maarie i heri. Ke kai o kumahu inga ke tau haongo ki ipo i manupuna mo ha seniti e taha. Ka o kato ha ki ipo i manupuna e taha ki he kere kere o ku akio i te ia e o mou tamai. Ya na am ho mou tu oni lo uru tau taha kone osi lau toka lau te lau moia. Oia owa te mou mana wahe o kumou mahu inga mi ki mou tolu kihe o tua ia whaanga i manupuna toko lahi. Ta ko ia kotoa pē te me whakaha i hao haonga o i takai e me kau mo au te whakaha koki e au i e kutamai i he wani e ku kau mo ia. Ta ko ia kotoa pē te me whakaikai i au i hao haonga o i takai te whakaha koki i e kutamai i he wani o kuikai te u kau mo ia. Aua te mō whakakaukau ko e kuhau ke whakamerino a mamani. Nai kai te uhau ke whakamerino ka te whakahere tā. Te ko e kuhau ke iku o te hangahanga ia i hapoha mo ene tamai. Ha o ke whine mo ene whae. Ha ke whine māri mo e whae a hono māri. Te ko e whiri lahi taha oha tangata a ki nau tolupe o kunau noko moia i hono api. Koia o kulahi ane e me ofa ki e me tamai mo e me pae te a kohono poha te ofe ki me. E me ofa ki a te au o kui kai tā wia te kau mo au. Te a koia o kui kai te me loto ke hua hono kolosi o mui mui mai ki a te au o kui kai te tā wia te kau mo au. I longa ha taha te me teima te mau e me moui ko pau ke more ia. Te i longa ha taha te me tuku ke more e me moui ko uhi ko au. Tene topi mauai, tene mo ui. Kore ki tau ngata pe mia, wa ape moe kauhiwa, ki pahia tauhiwa, wa ape tae moe pra maro.